0: ta vô cái gửi gửi gửi gửi gửi gửi gửi ngay là người ta thao người ta sẽ thao cầm người ta có thấp người ta nước cân cân cân mà ta ta xin ta không ta ăn khô ta ta ta rin mắt ta xung quyết của ta
1: thăm bà
0: thăm bà dạ thăm bà sáng cũng dạ rèm ta qua kia ta dâm ta dâm ta bà ngay ngay nó bà này dạ xin xin thăm ta đê xin ta bà xin xin kì qua khua kính à dạ mừng sao cũng đã qua thăm bà dạ qua khá cao dạ qua thăm bà ca gu à dạ ta lô ca gì ăn con ra khô Come,